0: 由于自然发酵，达迪亚的酸非常柔和低调，使更多的奶香得以保留。饱满的蛋白质，点缀新鲜红葱头和辣椒，是米兰加堡人的独创。新米出锅，丰收的奖赏如期而至。辛辣口的酸奶搭配米饭，牛奶的出产与耕牛的劳作相聚于餐盘，营养均衡，还能让人胃口大开。
1: Klien saya sangat menyayangi kerbau dan dia sangat banyak membantu keluarga saya. Sayanglah sama kerbau, karena dia membantu sehari-hari dan segala macamnya. Saya tidak bisa melupakan kerbau saya.
0: 从炎热的赤道雨林到高纬度的寒冷岛屿，牛奶始终与人类相伴相生，它帮助我们在艰难

0: 穆利亚尼拿出被视为奢侈品的牛奶与姐妹们分享。
1: Setiap musim susu kerbau, seminggu pertama kami selalu berbagi dengan tetangga, teman-teman, dan saudara.
0: Sisu Mandala, 终年气候湿热，催生了独特的饮食习惯。辛辣是这里饮食的主调，浓重的香料是对抗高温、延缓腐败的妙招，也是激发食欲的利器。

0: Saya sangat menyayangi kerbau dan dia sangat banyak membantu keluarga saya. Sayanglah sama kerbau. Karena dia membantu sehari-hari dan segala macamnya. Saya tidak bisa melupakan kerbau saya.
1: 从炎热的赤道雨林到高纬度的寒冷岛屿，牛奶始终与人类相伴相生。它帮助我们在艰难环境中汲取能量，适应与自然的共存。母牛分娩持续了几个小时，艾娜和海哥正为它助产。哺乳动物产后三天内分泌的乳汁是一种高度浓缩的食物，对幼体的生长和免疫至关重要。新生命总是带来欣喜与希望，然而它在这片土地上的生存注定充满挑战。冰岛位于大西洋中极两大板块的交界处，亿万年冰川碾碎岩层，火山喷吐烈焰，这座被冰与火反复锻造的岛屿，可耕地面积不足1%。